kanadisk pop-punk fra Sum 41. Still waiting på Radio Rock mens vi venter på comebacket der. Tipper det innen fem år så Sum 41 tilbake oss. Jeg spiller live ganske sikker på. God morgen, god onsdag til deg. Jeg Jørn, sørg for at du har rock til frokosten, til kaffen, til bilturen, til hvem du bedriver. Straks skal vi også feire en plade, så full år i dag. En jubilant, og jeg liksom sånn, altså mange som liksom sånn, 5 års, 10 års, 15, 20, 25, det slags. Jeg tar også liksom bare helt sånn. Sånn. Han følger om 33 år, han følger om 27 år og sånn greier, bare rett og slett fordi at jeg synes det fett av til liksom fyre den låten der, eller husker du den plade, ikke sant? Og akkurat det tilfellet nå for Rancid sin Indestructible, den følger år i dag, og vi feirer rett etter Iron Maiden.

0: Sam Evenflow på Radio Rocken onsdagsmorgen. God morgen til deg. Takk for at du hører på. Jeg heter Jørgen, og min produsent Ida.
1: Hallo.
0: Hallo. Har du en fin morgen, Ida?
1: Ja, det har jeg. Hva med deg?
0: Jo, altså, jeg har hatt veldig bra uke. Helt i går.
1: Ok.
0: Ja. For du vet, jeg jo ofte ute og reiser på grunn av bandet, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og så da har jeg tatt mine, etter jeg fant ut hva veggdyr var, så har jeg tatt mine forhåndsregler. Som jeg liksom, jeg sjekker madrasser, jeg ser på lister og sånn. Jeg skal ikke ha med noen goddamn veggdyr.
1: Ja.
0: Primært fordi at jeg tror det var helt jævligt å få vekk.
1: Ja,
0: jeg har en platesamling, som jeg ikke tror tåler hverken hva det blir fryst ned eller varme opp.
1: Ja.
0: Og det har alltid gått bra, så jeg rister klene og jeg sjekker alt. Og så er jeg hjemme i går, helt fin tirsdag, tror jeg så på Eastbound and Down, og driver og ser på det nytt igjen med Kenny Powers. God stemning, rett og slett.
1: Ja, ja, ja.
0: God stemning i heimen. Og så tikker det en melding. Hei! Gjerne at dere er hjemme da og da, på grunn av en av naboen dine har vært uheldige på den seg veggdyr som nå har skadet. De har kontroll på resten av de fuckings leilighetene!
1: Er det mulig?
0: Er det mulig?
1: Her har du tatt alle forholdsregler.
0: Og jeg har blitt ridiculet for dette her, altså av kompiser, og for så vidt også andre i bandet. Så bare liksom sånn, hvordan går det med Dr. Veggdyr, ikke sant? Sånn. Og det viser, det goes the fucking show. Altså, du kan gjøre så mye ting du vil selv, men du kan ikke beskytte deg selv mot andre fucking jackasses.
1: Nei.
0: Så jeg bare, åh, og siden det har jo jeg klødd.
1: Ja, selvfølgelig har du det.
0: Først da så skjer at jeg begynner sånn, og så begynner jeg å se sånn, ser ikke det ut så bitt?
1: Herregud, det begynner å klø bare du snakker om det nå.
0: Det er så satan.
1: Vet du hva, jeg får lyst til å rygge vekk fra det.
0: Fuck i det hel. Så ja, det var min situasjon, så jeg har... jeg har skjer i morgen.
1: Ja, det er helt forferdelig. Kondolerer.
0: Og så er det også sånn, så er det sånn, en uke eller hva det er til? Så jeg tenker sånn, burde ikke noe komme nå
1: ja.
0: Da? Men jeg håper jo, for jeg har prøvd å få ut liksom, hvor er dette her?
1: Ja.
0: Sånn, hvor er det her? Er det en annen blokk, eller er det vår blokk?
1: Ja, men ja...
0: Og det er vår blokk!
1: Ja, men kan du kjøpe deg noen sånne lufttette esker til plattsamlinga, eller et eller annet sånt?
0: Hva faen, jeg ass. Jeg håper jo ikke det har skjedd.
1: Nei.
0: Men hvis du har det, god fucking damn.
1: Vet du hva, men naboer er like ille som veggdyr.
0: Ja, jeg fikk en melding om kompis og går, så jeg sa, frister vel nå, bare får seg et hus på landet, og tenkte, ja, det gjør det,
1: ja. Faen!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
2: Men sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hvor er pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, og så blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
1: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

på 9 en onsdagsmorgen. Hos meg, Jørns, som sørger for ekte rock på morgenkvisten til deg. Stags med Muse in Hysteria, så skal du også få siste nytt. Blant annet skal finne ut hvorfor det flagges i dag. Men før den tid, dette Queen. She keeps

Ny musikk på Radio Rock. Weezer låter heter CEO for en kommende plade der som ute på fredag. Gleder meg faktisk til det. Det stod siden jeg gleder meg til en Weezer-plade, men jeg gjør det altså. Europe på gang med Rock the Night, nå ACDC. Dette selvfølgelig Money Talks på Radio Rock. God morgen og god onsdag.

The Offspring, The Kids Aren't All Right. Klokka 12:05. Det selvfølgelig Radio Rock du hører på. Jeg heter Erik Sjarmøy. Her skal jeg sitte og servere rocken. Du skal få Papa Roach, Iron Maiden og Red Hot Chili Peppers som får straks. Heng med videre, skal du få mer rock. Du skal få så mye du vil, faktisk. Bare

The White Stripes, Seven Nation Army. Du hører på Radio Rock. Videre skal vi med litt Evanescence her på kanalen Who Will You Follow? Jeg heter Erik Sharma, håper du har en god onsdag.

Kiss og Crazy Crazy Nights, der Radio Rock du hører på, og straks skal du få nyhet dem, men først skal vi innom en liten jokeranlåt. Vi skal til Smash Mouth. Ja, det Smash Mouth-tid her på Radio Rock. Du skal få All Star. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock. Somebody.

Ozzy Osbourne på Radio Rock. Torkil Thorsvik her, god onsdag. Mama, I'm coming home, ja, til deg som skal hjem og ta mor kanskje i ettermiddag. Få litt kjøttkak I brunsaus med ertestuing, det viktig. Jeg elsker det. Og jeg må si, hjem til oss så det sånn, har vi mye sånn matkasse. Kjæringa digger det der. Men jeg må si, alle som lager dere kassene, godt levert, kokkeløren, Hello Fresh og så videre, få på litt mer kjøttkak I brunsaus da. Med ertestuing, det må vi ikke glemme. Og så det ikke middag hvis det ikke potet, som en far sa en gang back in the days. Så 41 nå, mens du planlegger middagen, og så får du en nyhetsoppdatering om 2-3 minutter på Radio Rock.

australsk energi på Radio Rock Airborne, som klar for High Voltage Rockfest I Bergen neste helg. Vil du ha et par festivalpass, så må du følge med I Stå opp med Jørn fra 7 om morgenen her på Radio Rock. Red Hot Chili Peppers I gang. Can't Stop, og det kan ikke jeg heller. Vi fortsetter med The Offspring Staring at the Sun om litt, og uka skal sette som handler om Black